0: 20 дуй на ГГц дешню, 2005 свайлнес перфара.
1: Радио Статус Капсель.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lygiai

Radio Escápse.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Paties nepakenčiamiausio kvapo sūris – belgiškas limburgeris. Žinoma, kad kai kurie žmonės nuo jo kvapo gali palipti. O pats brangiausias pasaulio sūris buvo parduotas 2007-aisiais Bilbao aukcione po 12 800 eurų už kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 13-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šią dieną buvusi audiens narė ir projekto Spiller dalyvė Sophie Ellis Bextor išleido debitinį solo singlą Take Me Home. Tai yra Cher 1979 dainos coveris, tik su kiek pakeistu tekstu, kurį parašė pati Sophie. Beje, kūrinio vaizdo klipą pamatęs Michael Jacksonas buvo taip nustebintas, kad savo būsimo singlo Rock My Vault klipui nusamdė tą patį stilistą ir choreografą.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 13-ąją. 1820-aisiais gimė britų muzikologas, muzikos enciklopedijos leidėjas seras Džordžas Grūvas. 1899-aisiais gimė Alfredas Hičkokas, kino režisierius ir prodiuseris, kilęs iš Didžiosios Britanijos, tačiau vėliau dirbęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Hičkokas padarė didelį įtaką detektyvo trilerio žanrams, pagarsėjo savo suspenso technikomis. 1926-aisiais gimė buvęs Kubos revoliucijos lyderis ir prezidentas Fidelis Castro. 1960-aisiais gimė Vitas Lingys, lietuvių žurnalistas, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje, kuris buvo nužudytas 1993-aisiais. 1962-aisiais gimė Leonidas Donskis, buvęs Europos parlamento narys, Lietuvos filosofas, eseistas, kultūros kritikas, idėjų istorikas, visuomenės veikėjas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Nuo 1963-aisiais gimė Džeimsas Hetfildas iš grupės Metallica.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausia aviokompanijų linija, kuri veikia iki dabar, karališkosios Olandijos aviolinijos, įkurtos 1919 spalio 7.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.

0: viskas bus gerai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuoširdžių dėmesiu, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jus lydės visuose darbuose. Jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas, maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistenkite, fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuota ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų, ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms. Šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus. Tokioje situacijoje nebus lengva išsaugoti ramybę, tačiau valios pastangomis jums pavyks išlaikyti pusę. Ožiaragis, neplanuokite iš anksto, nes ši diena kupina netikėtumų, kurių nepavyks ignoruoti. Pastaruoju metu jūs neraminusias problemas teks dar kuriam laikui atidėti. Pasistengite ramiai viską apgalvoti, šiuo metu jūs nieko negalite pakeisti. Nudžiugins susitikimai su draugais ir romantiški pasimatymai. Vandenis, ši diena suteiks galimybę pademonstruoti geriausias savo savybes. Nejučia pavyks priminti apie save žmogui, kuris jūs ypatingai domina. Susitikimo metu turėsite progą geriau susipažinti ir pereiti prie artimiausių santykių. Naržuvys. Gera ir maloni diena. Jūs turėsite galimybę išspręsti visas susikaupusias problemas ir sutvarkyti šiuo metu aktualiausio savo gyvenimo sritis. Galite gauti dovanų ar tam tikrą pinigų sumą. Draugiški susitikimai bus malonūs, nes kiekvienam sugebėsite suteikti romantišką pobūdį.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rūpjūčio 13-ąją. 1826-aisiais mirė prancūzų gydytojas ir stetoskopo išradėjas René Laniakas. 1914-aisiais Prancūzija paskelbė karą Austrijai-Vengrijai. Taip prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. 1946-aisiais mirė Herbertas Džordžas Velsas, anglų rašytojas geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos darbus. Velsas kartu su Žiuliu Vernu laikomas mokslinės fantastikos tėvu. Žymiausi kūriniai Laiko mašina, Pasaulių karas, Nematomas žmogus, Daktaro Moro sala ir kiti. 1961-aisiais pradėta statyti Berlyno sieną, 30 metų padalijusi šį Vokietijos miestą į vakarų ir rytų sektorių. 1964-aisiais Britanijoje paskutinį kartą nuteistame vykdyta mirties bausmė. Nuo 2007-aisiais mirė Kazys Lozoraitis, lietuvių diplomatas, išeivijos veikėjas, ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės bei jos valdybos narys, pirmasis Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Švento Sosto ir Maltos ordino, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę bei Lietuvos ir Švento Sosto santykius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dar senovės Romoje moterys šviesindavo plaukus, kad taptų blondinėmis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpjūčio 13-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė jau ketvirtasis Raicet Fred albumas, pavadintas tiesiog Fred Head. Be jokio abejonių, jame jūs galite rasti hitus You My Mate, Mojive ir Love Song. Beje, visus juos Raicet Fred atliko 2001-ųjų gegužę vykusiame koncerte.

0: 2,2 MHz Радио, различен газен свайл на Сбервара. Радио Статус Капсе.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitame gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugės su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipzigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daug informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuva ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymo Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Įprasta kažkaip šioje savaitėje labai labai greitai atėjo šita diena ir jau reikia kalbėti apie mažąjį savaitgalį, tai ketvirtadienio rytas, štai taip. Labas visiems jums, sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik pradėjo savo dieną, labas tiems, kurių diena prasidėjo galbūt ir iš anksčiau, labas tiems, kurių galbūt darbo diena kaip tik šiuo metu baigėsi ir jūs keliaujate ilsėtis. Labai labai tikiuosi, kad visi tie, kurie dabar prie mūsų prisijungė ir jūsų ketvirtadienis startuoja, turėsit galimybę, aišku ir noro leisti laiką kartu iki pat 12. Tai tiek tęsis rytas su manimi, Gintarė. Startuojam su garsesne muzika, su platesnėm šypsenom ir tikiuosi, kad kažkaip užsikursim tai gerai dienai, artėjant jau link savaitgalio linksmybių ir čia aš jums esu paruošusi puikią dainą pasisveikinimui. Čia Miles Smith ir Hold Me in the Dark.

0: Radio Radijas kapsai.
1: Kokia gi šiandien diena? Pats laikas mums aptarti ir šiandien jau yra rugpjūčio 13. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, saulė teka 5 valandos 48 minutės, leisys 20 valandų 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Tai tiek apie šią dieną, oi beje, šiandien yra tarptautinė kairiarankių diena, tai labai labai sveikinu, sako, kad jūs esat laimingi žmonės. Tai nežinau, kiek yra tokių, kurie galbūt labai norėtų būti kairiarankiais, bet yra dešiniarankiai dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Aš didžiąją dalį turbūt veiksmų moku daryti abiem rankom vienodai gerai, tačiau yra tikrai veiksmų, pavyzdžiui, aš visada vairuoju kairę ranką. Pjaustyti, ką nors, irgi dažnai būna patogiau kairia ranka, nors rašyti su kairia ranka tikrai nenorėčiau net pamėginti. Na, bet visiems tiems laimingiems žmonėms didžiausiai sveikinimą, mes netrukus su jumis susikirdėsim.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujame toliau radio archyvuose ir čia mus pasitinka 2024. Tais metais, 33 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jonas Blue ir ILR, Thousand Lives.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Horoskopai jau prieš mano akis, taigi keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien turės visi zodiako ženklai. Avinas. Išskirtinė diena siekiantiems karjeros, norintiems atstatyti, sustiprinti santykius su antraja puse, draugais, bičiuliais, kolegomis, darbdaviu ir pasauliu. Puikus laikas deryboms, diskusijai dėl darbo sąlygų ir jų gerinimui. Jautis. Palankus metas imtis rimtų finansinių klausimų sprendimo, šios dienos darbai bus verti pastangų. Palanku atnaujinti veiklą, imtis patalpų ar namų remonto, pristatyti savo veiklą, ypač jeigu jis susijusi su pramogomis, laisvalaikiu ir poilsiu. Dviniai. Likimas neša jūs šiomis dienomis paspartintų greičių. Pagaliau turite galimybę šiek tiek atsikvėpti nuo šeimininių rūpesčių ir įsipareigojimų, daug kas sprendžiasi palankiausių būdų, tad pats metas leisis į kūrybinius ieškojimus ir galvoti apie tolesnę perspektyvą. Vėžys. Rūpestis šeimos reikalais ypač būstų namais nekilnojamojų turtų jų atnaujinimų įsigijimų, finansavimų, draudimų šiandien bus vertas pastangų, tad imkitės jums svarbiausių saugumą ir pagrindą po kojomis užtikrinančių reikalų tvarkymo. Liūtas. Aktyvus metas tęsiasi, tačiau daug kas persikelia į praktinę reikalų pusę. Pats metas pagalvoti apie tai, kaip realizuosite savo idėjas, kiek jos realios ar atitinka pasaulio raidos tendencijas, rinkos ir aplinkos poreikius ir kokios praktinės galimybės. Mergelė, nuo šiandien artimiausias 3 savaitės turite progos pagaliau tapti girdimi. Palankus metas išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, pristatyti savo veiklą, pasirūpinti savo santykių su vaikais, išvaizda ir sveikata. Svarstyklės. Graži diena, kai pasaulis nušvinta naujomis spalvomis, gal dar mažai norėsite eiti į viešumą, tačiau pasijausite gerokai stipriau ir tiesiog geriau, kai viskas tarsi savaime dėliojasi į savo vietas. Vis dėlto dabar palankesnis metas atostogoms būti namuose su šeima. Skorpionas. Šiandien ir rytoj raskite daugiau laiko poilsiui, žvilgsniui tai, kas sukasi aplinkui šiek tiek išgiliau ar tarsi iš šalies. Jūsų įžvalga ir intuicija bus kaip reta stiprios. Palankus metas priimti bent jau vidinius sprendimus, susijusius su jūsų finansinė ir verslo perspektyva. Šaulys. Itin palankus laikas savo veiklai viešai pristatyti, deryboms, sutartims sudaryti partnerių paiešką ir įvaizdžiui kurti. Ankstesnės problemos sprendžiasi tarsi savaime, tačiau būtina tam skirti dėmesio ir išsakyti rūpimus klausimus, ieškoti atsakymų ir tvarkyti teisinius reikalus. Ožiaragis. Visas jūsų dėmesys šiandien nukreiptas daugiau į profesinius karjeros reikalus, verta priimti su jos ateitimi susijusius sprendimus, ypač finansinius, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir grąžinti skolas. Vandenis. Esate ant sėkmės sparnų, atrodo svajonės pildosi, perspektyvos veriasi, pats metas kinti ankstesnės veiklos rezultatus ir judėti pirmin. Sulauksite tiek finansinės, tiek emocinės paramos, palankus metas rimčiau užsimti finansiniais reikalais. Na ir žuvis. Pats metas imtis verslo, būsto, nekilnojamojo turto, finansinių ir santykių reikalų tvarkymo. Viskas vienu ir tuo pačiu metu tarsi savaime ima spręstis. Tiesa, iš jūsų tai pareikalaus stiprybės atlaikyti tai, kas jums nuoširdžiai svarbu sprendžiant vertybinius klausimus.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Pasižiūrėkim, kasgi mūsų laukia toliau. Ketvirtadienį, čia 2013-ieji, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Jungis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia...
3: Gerai, šuryčiai... Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka nedaug laiko ir mes jau su jumis būsime antrojo ryto laidos valandoje, tad dabar kviečiu atrei išgirsti žinias, patys svarbiausi įvykiai netrukus jūsų dėmesiui ir kviečiu jūs jau ir kitos valandos pradžioje sugrįžti.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugia su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniai spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu.

Feisbuke. Ketvirtadienis, mėlyje, mažasis savaitgalis, o mes, kaip ir visada, mūsų etrija, būnam kartu. Tai iki po 12 kviečiu leisti laiką drauge ir jau netrukus sužinosit, kas jūsų laukia šioje valandoje.

Kokiagi šiandien diena, pats laikas mums aptarti ir šiandien jau yra rugpjūčio 13-oji, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, saulė teka 5 valandos 48 minutės, leisis 20 valandų 59 minutės, vardadienių šiandien švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Tai tiek apie šią dieną, o beje, šiandien yra tarptautinė kairė rankių diena, tai labai labai sveikinu, sako, kad jūs esat laimingi žmonės. Tai nežinau, kiek yra tokių, kurie galbūt labai norėtų būti kairė rankis, bet yra dešinė rankį dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Aš didžiąją dalį turbūt veiksmų moku daryti abiem rankom vienodai gerai, tačiau yra tikrai veiksmų, pavyzdžiui, aš visada vairuoju kairę ranką, pjaustyti, ką nors irgi dažnai būna patogiau kairė ranka, nors rašyti su kairė ranka tikrai nenorėčiau net pamėginti. Na, bet visiems tiems laimingiems žmonėms didžiausiai sveikinimą, mes netrukus su jumis susikirdėsim.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Laikas radio archyvų rubrikai. Čia keliaujame į 2025-uosius ir būtent tada, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sophie Ellis-Bextor, Dolce Vita.

Visai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikai pats metas, kurioje šiandien mes klausysimės lietuviško darbo. Ir tas lietuviškas darbas yra dar vieno tikrai labai žavaus ir labai puikiai žinomo lietuvio atlikėjo Vaido Baumilos kūrinys, kas yra. Ir kartais turbūt užpykę kitaip kirčiuotumėm šitą sakinį, šitą klausimą, bet reikia kalbėti gražiai ir lietuviškai. Tai aš galvoju, kad man tai turbūt yra viena tokia džiugiausių dainų šią vasarą išgirsta ir tokia nuotaikingiausia, man bent jau labai smagu yra ją girdėti. Aš šią vasarą turėjau labai daug įvairiausių reikalų, per kuriuos tiesiog gal net nebuvo laiko ne tik vasarą pasimėgauti, realiai nebuvo laiko turbūt net ir suprasti, kas čia muzikos pasaulyje vyksta ir išsirinkti kažkokią vat vasaros mėgiamą dainą, bet šitą aš tikrai galiu užskaityti, tai keliaujam ir klausom. Čia Vaidas Baumila ir kas yra?

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienai kelionai laiku tikriausiai esat pasiruošę ir tikiuosi, kad taip. Čia 2003 Snap ir Rhythm is a Dancer.
1: Atgal į ateitį.

Rytas su Gintare. Štai ir antroji ryto laidos valanda artėja prie savo pabaigos. Dar kartą netrukus jūs pakviesiu išgirsti mūsų etrija svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o toliau laiką tęsime kartu nuo devintos.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitamet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugia su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, pradomėjusi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipzigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvą ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai. Gera nuotaika.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikinių reikalų, dar daugiau geros nuotaikos ir aišku dar daugiau jūsų. Tai pradėkit rytą kartu. Mažasis savaitgalis rugpjūčio 14-oji, jeigu dar norim kažką nuveikti šioje vasaroje, jau būtų pats laikas to imtis, tai tikrai linkiu, kad ir savaitgalis būtų aktyvus, bet aišku, spėkit ir pailsėti. Na, o prie mūsų šios valandos muzikinių rubrikų sugrįšim jau netrukus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, 3 kūriniai, kuriuos šiandien esu jums paruošus ir išrinkus iš jūsų mylimų dainų sąrašo. Taigi, jūsų dėmesiu, jūsų topo šiandien atidaro Dua Lipa kartu su Da Baby, Levitating.
4: Trečia vieta.

0: Antroji daina, šiandien esanti jūsų top trietukė, tai Kaigo kartu su DNC ir Dancing Feet.
1: Antra vieta.

0: Pentru iubire și mântul lui Megaherță de Junio, ridici-mi teatră să o aundă spre vara. Radio Stotis Capsei.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų topą išgirdom, keliaukim susipažinti su mano top 3-tuku. Jame šiandien labai gražus darbas jį atidaro, jūs jį tikrai puikiai žinot. Tai Alma ir Hey Mom, Hey Dad.
3: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykime po Monotopą toliau, kasgi antrojoje vietoje, o čia mes pasitinkam nuostabaus vokalo savininkę Loreen ir jos kūrinį Echoes.
1: Antra vieta.

0: mano top trijetuką šiandien uždarys puikiai irgi, manau, jums pažįstamas kūrinys, tai Armin van Buuren, Matoma ir Teddy Swims, Easy to Love.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsulė.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionės laiku tęsis ir toliau 1993 Intermission ir Peace of My Heart.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka nedaug laiko ir mes būsim su jumis jau ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai kviečiu visus ir toliau leisti laiką kartu, rytą su Gintare primenu tęsis iki pat 12. Būkit drauge, klausykit muzikos, leiskit rytą smagiai, jeigu esat darbe, tikiuosi, kad ir ten šiandien geros nuotaikos netrūksta, o aš pas jūs grįšiu jau po 10.

0: 2,2 МГц удачен днем, 2,5 свайл на Сбербара. Радио Статус Капсы.
1: Это РИА Женёс. Премьеras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipzigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daug informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesinti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: naktį aš leidžiu.
1: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Prieš paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija jau yra prasidėjusi, tai labas dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir aš dabar jau atkeliauju pas jūs pasižvalgyti po šios valandos reikalus, kągi veiksim. Po keletos kūrinių aš kviesiu jūs išgirsti šios dienos muzikinę ruletę, į kuriuos metus keliaujam dar nesakysiu, bet galiu pažadėti, kad ten tikrai bus labai daug nostalgiškos muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Dar vienas puikus kūrinys, kuris debiutavo mūsų eteryje 2019 metų 33 metų savaitę, tai Katy Perry darbas Small.
5: Isn't it strange they used to know me? All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

Atkeliau ir vėl pas jūs ir muzikinės ruletės reikalams. Tikiuosi, kad esate pasiruošę. Šiandien mes keliamės į turbūt vienus geriausių muzikinę prasme metų ir aš kalbu apie 2011-uosius. Tai vat netrukus pasižiūrėsim, kaipgi jūs juos vertinat, ką prisimenat ir kokius kūrinius čia šiandien esu jums išrinkusi. Pradedam nuo Nerau darbo, Promises.

Muzikiniai ruletai ir toliau nardom po 2011-uosius klausomės muzikos būtent iš to laikotarpio ir čia Cher Lloyd ir Swagger Jagger.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir dar viena puiki daina jūsų dėmesiui 1983 Brigeira ir Vamos a la playa.
3: Atgal į ateitį.

0: senso degno.
1: Radio Scapsi.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Netiek ir daug laiko lieka ir iki paskutiniosios, jau penktosios ryto laidos valandos, tai aš palieku jūs trumpam kartu su muzika ir aišku, dar kartą mūsų etryje netrukus išgirsite pačius svarbiausius įvykius žiniose. Tai jeigu dar negirdėjot, būtinai kviečiu pasiklausyti, o po 11 grįšiu pas jūs.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos. Nežinau

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbį su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pas Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo perina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, taip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Rytis su Gintare.
1: Startavus paskutiniai penktai ryto laidos valandai mūsų etrija, aš dar noriu jums priminti, kad mes laiką leisim iki pat 12, tai jeigu dar nekeliaujat pietauti ir tikrai turit galimybę, būkit kartu. Po keletos dainų grįšiu ir papasakosiu, ką dar spėsime šioje valandoje su jumis nuveikti.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: 22 МГц дажнių 24 валандас per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Jennifer Lopez ir jos kūriniu Ain't It Funny. Ją parašė pati Lopez, Corey Rooney, ir parašyta daina buvo romantiniai komedijai vestuvių planuotoje. Tačiau visgi buvo galvojama, kad ir paties režisieriaus filmo, kad šioje dainoje yra per daug Lotynų Amerikos muzikos įtakos, kad ji būtų rodoma filme, todėl ji buvo įtraukta į antrąjį Jennifer Lopez studinį albumą J-Lo, kuris buvo išleistas 2001-aisiais. Na ir tarptautiniu mastu išleista daina Ain't It Funny 2001 metų vasarą, JAF kaip ketvirtasis ir paskutinis albumo singlas, buvo išleista 2001 metų gruodžio 4-ąją leidyklos Epic Records. Daina buvo panaudota kaip foninė muzika trijose Japonijos televizijos reklamose, reklamuojant dar 2001-aisiais Subaru Legacy. Taip pat pati Lopez pasirodė visose trijose reklamose, na ir kūriniui sekėsi tikrai puikiai. Daina sulaukė įvairių, aišku, atsiliepimų, bet buvo kalbama netgi, kad melodija yra šiek tiek pavogta iš Madonos vieno kūrinio, bet dainai sekėsi tikrai puikiai ir ji sulaukė komercinės sėkmės, keliose šalyse pateko į dešimtuką. Lenkijoje štai daina 8 savaitės išsilaikė pirmoje Lenkijos singlų topo vietoje, Jungtinėje karalystėje daina pasiekė trečiąją vietą, na ir daugelį kitų šalių jai tikrai sekėsi puikiai, o dabar mes keliausim ir ją prisiminsim. Čia Jennifer Lopez ir Ain't It

0: Реклама.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijos stotis Kapsai.

0: 2012 rugpjūčio 13 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lawson, Taking Over Me.

0: I'm right back in my zone.
1: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz dažniu.
6: Radijas Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Viskas, mėlieji. Artėja jau beveik 12 valanda. Šioje dienoje tiek rodo studijos laikrodis, tai man jau pats metas su jumis atsisveikinti. Geros likusios dienos, gero laiko, geros nuotaikos, geros muzikos jūsų ausyse, lengvų darbų. Ir nepamirškit, kad jau rytoj, penktadienis, dar viena darbo diena, bet ta darbo diena bus ypatinga, nes mes ją pradėsim kartu nuo pat ankstyvo ryto, tai rytoj 7 su

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 883. 06 06 88 883.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo perina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: 2,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžio tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasako organizacijos prezidento Algio Čepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės nariai tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalvė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinalį lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikia pergalė čempionatą pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinalį 2-0 įveikė praėjusiu metu Europos vicečempionės prancūzės. Puiko praėjusio savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvis 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 31 minutę.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė data rugpjūčio 13-ąją. 2001-aisiais parduotuves pasiekė jau ketvirtasis Raised Fred albumas, pavadintas tiesiog Fred Head. Be jokio abejonių, jame jūs galite rasti hitus You My Mate, Mojave ir Love Song. Beje, visus juos Raised Fred atliko 2001-ųjų gegužę vykusiame koncerte

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, taip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radio Radio Skapsai.
1: Hei, geros dienos.
2: Nieko nėra smagesnio, kai pranešti visiems, kad liko pusantros dienos ir jau turėsim dar vieną puikų vasaros savaitgalį. O jei rimtai, šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje startuoja geros dienos. Prie mikrofono Robertas, keliaujam prie virtualaus kalendoriaus. Tai šiandien ketvirtadienis, rugpjūčio 13-oji, netgi smagu, kad ne penktadienis tokia diena, ar ne. Šiandien turime tarptautinę kairiarankių dieną, tai sveikinu visus kairiarankius, spaudžiu kairę ir linkiu geros kloties. Šiandien Kasijonas, Pansijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, o čia pats metas keltis į Airiją. Šiaurės Airija. 1958-aisiais, būtent rugpjūčio 13-ąją gimė Šiaurės Airijos dainininkas, buvęs populiarios pankroko grupės Undertones lyderis, vėliau sėkmingai tęsė solo karjerą, tai yra Fergelis Sherkey. Šis žmogus mums žinomas tikrai iš hito I Good Heart ir ši daina kaip tik dabar mūsų eteryje tęsė laidą geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujam į 2014 metus. 75 pozicija. Route 94.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje metas ir geriems orams, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris uno. Vieną savaitę topo viršūnėje 2001-aisiais.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Baigėsi pirmoji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, klauso muzikos ir laukiam naujausių 14 valandos žinių. O iki jų mus lydi Donny Montel. Leisk mylėti.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Andrašui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstybių centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai, buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtadienio antroji geros dienos valanda prasideda. Dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Viskas gerai. Geros dienos iki 17. Prie mikrofono Robertas. Informuoju, kas gi laukia mūsų artimiausią valandą. Informacija apie orus, savaitės naujieną, žinoma, laukia rubrika Gera prisiminti ir lietuviškas top trejetukas, kuris šiandien, jei neklystu, turėtų būti sudarytas iš 2019 pasirodžiusių lietuviškų gražių dainų. Ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2013 metai, 69 pozicija Lana Del

0: Hei, geros dienos!
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas ir geriems orams, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktis silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktis silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja. Šiandien jis sudarytas, jau minėjau laidos pradžioje, iš 2019 metų kūrinių. Pradėkim nuo Saulės Kliošo darbo. Tada, kada?

Saulės kliošas mums tikrai priminė 2019-uosius ir jeigu dar mažai to laiko muzikos, tai serviruoju antrą kūrinį būtent iš 2019-ųjų. Marijonas Mikutavičius, ten

Lietuviškas top 3-tukas artėja prie pabaigos. Šiandien, priminsiu, jis sudarytas iš 2019 metų kūrinių. Saulės kliošą turėjom, Marijoną Mikutavičių turėjom, turim ir Lemon Joy, tavo rytojus.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antrąją geros dienos valandą šiandien baigiame su senu geru Will Smith darbu Miami, lygiai 15, svarbiausia.

0: будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статис Капсей.
1: Этерия Жюнос. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą, bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentų patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių rengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai bauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hybridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos.
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15, geru ritmu, gera nuotaika, keliaujame link darbų pabaigos. Šią valandą muzikinė ruletė, gera prisiminti, aišku, savaitės naujiena ir informacija apie jau penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kelia mus net į 2012 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 74 pozicija. Robbie Williams, Candy.

0: Radyo Mendes.
1: Čim dvi dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia,
2: gerai šuryčiai, kad ir ką šioje saloje rastume,
1: jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2025 metus. Labai jau toli keliauti nereikės, tad su džiaugsmu įsitaisykime patogiai ir mėgaukimės trijomis dainomis, kurios tikrai 25-aisiais buvo populiarios. Pradėkim nuo Agatino Romero Ricochet.

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, kuri sudaryta iš 25 metų kūrinių Safri Duo ir Bačeva Baja. Take me away.

sugrįžtu į muzikinę ruletę, priminsiu tiems, kurie tik galbūt dabar mus įsijungė. 2025-ieji šiandien pas mus svečiuojasi, turėjome jau du kūrinius, metas ir trečiajam. Tebūnie tai James Blunt su Cyril, Tears Dry Tonight.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda prabėgo, o čia senai begirdėtas Vilius ir 120. Jų darbas dideli, uždaro šią valandą lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 883. 06 06 88 883.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą, bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimo šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinės Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po ketvirtos, smagu eteryje dar kartelį pasilabinti su jumis. Prie mikrofono Robertas, iki pat 17. Gera diena pas mus. Pas mus visada visos dienos geros. Šią valandėlę gera prisiminti, žinoma, orai, savaitės naujiena ir Roberto top 3. Trys kūriniai, su kuriais aš jūs palydėsiu link darbų pabaigos. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės į kelionę 2011. Gera prisiminti. Minti rubrikoje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2011-ieji grojamiausių dainų šimtukas 52 vieta. Aleksandras Ten. Gera.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Час. Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį pradėkime su hiperbolės ir Zauben darbu Laužai.

Keliaujame toliau, mano top 3 tokie, Hiperbolė ir Zauben laužai turėjom, Michael Jacksoną, Smooch Criminal taip pat jau turim, metas trečiajam kūriniui ir tebūnėtai žemaitukai, rinkis mane.

0: Geros dienos.
1: Tai ir viskas, baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad pakartosime jau rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Nuo 13 iki 17 laidoje geros dienos. O dabar geros, smagaus, likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrė, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitas sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovė. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andriaus Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdo einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasak jo, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro erdvę. Ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kart naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2013. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir atsiduriame 2012 metuose kartu su Robbie Williams darbu Candy.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 120 MHz radijos satiskapsai iš Marijampolės.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: reklama.
1: Kaip pavojų šaukia?
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume?
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinalį lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikia pergalė čempionatą pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinalį 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Puikio praėjusio savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvis 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 31 minutę.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, kartu su lietuviška muzika tą visada daryti gerokai smagiau. Tikiuosi, kad muzika ir jūs lydi, kad ir kur bekeliautumėt. Radio archyvuose šį kartą 2022 ir 33 metų savaitę, būtent tada mūsų etrėje debiutavo Rokas Jan ir Vakar vakare.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitas sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijų ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakiau, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kart naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaukim toliau ir mes atsidurėme 2004 metuose, atyrėje rubrika Atgal į ateitį ir čia mes keliaujame su Jimmy Somerville, I will always be around.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Senso degno. Radio Scapse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinių ataskaitų už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Šepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijas galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės nariai tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijas kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalvė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Radio archyvai.
1: Dar vienas puikus kūrinys, kuris debiutavo mūsų eteryje 2019 metų 33 metų savaitę, tai Katy Perry darbas Small. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitas sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovai. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakiau, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kart naudodamiesi paslauga už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Jungtis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.